Чоңго темир жол саякат тобу арнаулуу поезды жоопчусунун тааныштыруусуна караганда арнаулуу поезд саякатчыларды баштап Шанси, Шинжан, Кансу сынды үч өлкөнү саякаттап, бара жолунда Сияннан өтөт. Осыдан кийин айналма жыйылы боюнча Шинжан, Ланжуу ишкерлей саякаттап кайтат экен. Сапар барысында Жибек жолу боюна жаралтыстык көрүнүштөр менен гуманитарлык эжелги эскерткичтер шогулданган болуп, батыс солтүстүктө туташ өңүрлүк классикалык маданият саякат көрүнүштөрүн бир орунда тамашалоого болот экен. Поездагы поезд асканасына кәсиптик аспаздар ужумы сәйкештирилген. Чоңго темир жол саякат тобу Хуася Миңжуу мейман сарайынын аспаздары өздөрү ас дайындап, картоп косуп асылган сиир эти, сиир эти кеспеси, күчтүү отта куурулган кой эти, тапанжи сыяктуу эрекче курмаш түрлөрүн чыгарды. Саякатчылардын саламаттык каупсуздугуна кепилдик этүү үчүн Чоңго темир жол саякат тобу Шаутаңшан шипаканасынан эки эмдөө кызматкерин тутас барысында бирге болууга эрекше сунуш этти. Ужумен бирге кан кысымын өлчөө аспабы, кандагы кан курамын өлчөө аспабы, жүрөк сүрөттөөш бакылап аспабы, үнөмү пайдаланылатын дары дармек жана шугул куткаруу түрүндөгү дары дармек сыяктууларды дайындады. Саякат арнаулуу поездинде орто жаштагылар менен карттардын көп болуу эрекчилигине багыттай отуруп, Тенжин жолоошу тасымалы участикасы кызмет тажрибеси мол, кәсиптик негизи күчтүү теректи кызматкерлерди тең кое таңдап, поезд кызматкери пен группасын куруп, карттарга үлөсөтүн мээри жеткизүү кызмет өтөбү шугул жагдайда куткаруу коргоого катышты жай сабаттар, тосун жагдайларды бир жакты этүү сыяктуу мазмундарды аркап этип, алдын ала арнаулуу тарбиеледи. Карт жолоочулардын жүрүш турушу колайсыз болуу, каупсуздук корганып алсыздуу болуу сынды иш өзүндүк эрекчиликтерине багыттай отуруп, поездда кызмет өтөө группасы аралык бекетте токтогон кезде жолоочуларды поезден чыгып түшүүгө тартиппен баштап, жүрүш турушу колайсыз жолоочуларга бирге бир түйүндү көмөктөштү. Поезд катнау барысында кызмет группасы вагондорду аралап текшерүү жийлигин жийилетип, карт жолоочулардын сапарлауына ырыктылык менен ден кое көмөктөшүп, поезд ичиндеги түрлүк курулгу жабдыктарды пайдалануу адисин сабырлык менен түшүндүрүп, эгжей тегжейли жан жакты мээри жеткизүү кызмет өтөбү аркылуу поездга отуруу сезинисин жогорулатты.

Жонго темир жол саякаттоо арнаулуу поезди жоопчусунун тааныштыруусуна караганда арнаулуу поезд саякатчыларды баштап Шанси, Шинжан, Гансу сындуу үч өлкөнү саякаттап, барар жолунда Сияннан өтөт. Осыдан кийин айналма жыйылы боюнча Шинжан, Ланжу ишкерлей саякаттап кайтат экен. Сапар барысында Жибек жолу боюна жаралтыстык көрүнүштөр менен гуманитарлык эжелги эскерткичтер шогулданган болуп, батыс солтүстүктө тутас өңүрлүк классикалык маданият саякат көрүнүштөрүн бир орунда тамашалоого болот экен. Поезддагы поезд асканасына кәсиптик аспаздар ужумы сәйкестирилген. Жонго темир жол саякат тобу Хуася Миңжу мейман сарайынын аспаздары өздөрү ас дайындап, картоп косуп асылган сиир эти, сиир эти кеспеси, күчтүү отта куурулган кой эти, тапанжи сыяктуу эрекше курмаш түрлөрүн чыгарды. Саякатчылардын саламаттык каупсуздугуна кепилдик этүү үчүн Жонго темир жол саякат тобу Шаутаңшан шипаканасынан эки эмдөө кызматкерин тутас барысында бирге болууга эрекше сунуш этти. Ужум менен бирге кан кысымын өлчөө баспабы, кандагы кан курамын өлчөө баспабы, жүрөк сүрөттөөш бакылап баспабы, үнөмү пайдаланылатын дары дармек жана шугул куткаруу түрүндөгү дары дармек сыяктууларды дайындады. Саякат арнаулуу поездинде орто жаштагылар менен карттардын көп болубу эрекшелигине багыттай отуруп, Тенжин жолаушы тасымал участикасы кызмет тажрыйбеси мол, кәсиптик негизи күчтүү теректи кызматкерлерди тең кое таңдап, поезд кызматкери пән группасын куруп, карттарга үлөшөтүн мээр жеткизүү кызмет өтөбү, шугул жагдайда куткаруу коргоого катыштуу жай сабаттар, тосун жагдайларды бир жакты этүү сыяктуу мазмундарды аркап этип, алдын ала арнаулуу тарбиеледи. Карт жолоочулардын жүрүш турушу колайсыз болуу, каупсуздук корганып алсыздуу болуу сынды иш жүзүндөгү эрекчиликтерине багыттай отуруп, поездде кызмет өтөө группасы аралык бекетте токтогон кезде жолоочуларды поезден чыгып түшүүгө тартип менен баштап, жүрүш турушу колайсыз жолоочуларга бирге бир түйүндү көмөктөштү. Поезд катнау барысында кызмет группасы вагондорду аралап текшерүү жийлигин жийлетип, карт жолоочулардын сапарлауына ырыктылык менен ден кое көмөктөшүп, поезд ичиндеги түрлүү курулук жабдыктарды пайдалануу адисин сабырлык менен түшүндүрүп,

Жонго темир жол саякат тобу арнаулуу поезды жоопчусунун тааныштырууна караганда арнаулуу поезд саякатчыларды баштап Шанси, Шинжан, Гансу сынды үч өлкөнү саякаттап, бара жолунда Сияннан өтөт. Осыдан кийин айналма жели боюнча Шинжан, Ланжуу ишкерлей саякаттап кайтат экен. Сапар барысында Жибек жолу боюна жаралтыстык көрүнүштөр менен гуманитарлык эжелги эскерткичтер шогулданган болуп, батыс солтүстүктө туташ өңүрлүк классикалык маданий саякат көрүнүштөрүн бир орунда тамашалоого болот экен. Поезддагы поезд асканасына кәсиптик аспаздар ужумы сейкестирилген. Жонго темир жол саякат тобу Хуашия Миң